0: Lo ass de Moment ze profitéieren. Bei Mivel Alvis zu Leidling. Wéins grossem Ëmbau muss es 60 Ausstellungskichen e Lo fort. Profitéiert vun aussergewéinleche Remisen vu bis zu 60% a méi. Awer séier ja, jetzt all fort sinn.
1: Mivel Alvis.
2: Mivel zu Lützebusch. De gréisste Schwa.